0: bedst i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Og nu, tilbage til musikken.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
22: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
29: Parkman.
28: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Det er det, der går i fem.
1: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hitte.
9: Go FM. Mere musik.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Brugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah. Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Dette

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Ukendt
9: varer
10: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: ikke meget bedre. Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og lyden af sommer.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Go FM. Og nu mere musik.

0: Bingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: weekend. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Astrid Højgaard har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148. En del sol i Østjylland, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperaturen mellem 22 og 27 grader, men ved kysterne lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. GoFM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen.
0: Er du fresh?
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, nu er vi jo nærmest snart slut med den her arbejdsuge.
0: Ja.
1: Jamen, altså bare sådan, det er gået vanvittigt stærkt jo.
0: Ja.
1: Så på den måde, så er det da også, så det gør altid, at det lige er lidt nemmere.
0: Ja.
1: Når man nærmer sig weekenden. Er det rigtigt?
0: Jo. Altså, det tager noget tid at komme i gang. Det er som gammel disehakker, man skal lige varme sig op, ikke?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi har nogle virkelig vanvittige fede

0: oprigtigt fra mit hjerte, jeg synes virkelig, det er en fed måde at træne på. Du får aldrig mig ned i et helt almindeligt fitnesscenter. Jeg gider det ikke, Magnus.
1: Nej, men altså, du har fundet de kald, Simone. Ja. Du bliver fitnessinfluencer, og så også noget med børn.
0: Skal jeg være helt ærlig, og nu kommer du til at grine, og du tror ikke på mig, når jeg siger det. Min drøm er, at jeg inden for et par år er instruktør i et eller andet i fitnessverden, ja.
1: Hvis
0: altså,
1: det
0: som
1: sker,
0: sådan en sidegeschæft.
1: Hvis det sker, så løber jeg nøgen ned ad ringgagen. Så er det sagt.
0: Så kan du godt begynde at øve dig.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Dette er Go FM.

0: Magnus, i går der havde vores allesammens Lina Raffen fra Infernal fødselsdag.
1: Okay.
0: Og mit spørgsmål til dig er, hvor gammel blev hun?
1: 47.
0: Det er et meget godt bud.
1: Er det rigtigt?
0: Nej,
1: nå.
0: Det er det ikke.
1: Så siger jeg 48.
0: Du nærmer dig.
1: 52.
0: 50.
1: Okay, der havde vi den. Og det var sgu da ikke dårligt gættet.
0: Ej, jeg vil sige, jeg synes, det er meget godt gættet. Jeg havde måske skudt hende til at være lidt yngre. Jeg synes jo, hun holder sig ekstremt godt.
1: Men kan vi snakke om, hvor rip ham pav han er?
0: Jamen, han holder sig også vanvittigt.
1: Og men han, hvad har han fået skudt i ansigtet? Altså, han ligner jo en barnenumse, og ja, så har han en krop, som jeg aldrig har set før.
0: Både ham, altså både Pau og Lina, de kommer de helt rigtige steder i forhold til at sig selv til at blive ved med at se unge ud.
1: Altså
0: på den
1: ham,
0: gode måde.
1: Altså ham, jamen jeg har aldrig set sådan et glat ansigt, som det Pau han har. Hold op, mand.
0: Ej, og så kan du også bare, så du den der video, hvor han lige smed blusen og skulle have en anden top på og sådan noget. Altså, det
1: jamen,
0: er
1: nu står han også bare i bar mave. Altså, der går lidt Kåre Kvist over ham. Altså, nu kan han ikke have en trøje på længere.
0: Der må jeg så sige, og det skal ikke misforstås, det her. Men jeg bliver nødt til stadigvæk at sige, så vælger jeg 10 gange hellere Pau, end jeg vil Kåre Kvist.
1: Ja, ja. Altså, hvis de stod begge to nogen foran mig, så ville jeg da også vælge Pau. Men jeg ved, altså, det ligner simpelthen, at han har fået sådan en grundskrubning i ansigtet, sådan en god grundbehandling.
0: Mm.
1: Og så simpelthen bare blevet, det er helt vanvittigt. Han må have det glatteste ansigt i kongeriget.
0: Jeg tænker i hvert fald, at de har nogenlunde samme læge som, Christiana. Og det er ikke sådan en læge, du går til, hvis du er forkølet. Christiana,
1: The
0: Kardashian mom, som jo er 70 år, men ligner en på 50.
1: Nej, det gør hun ikke. Hun ligner en 70-årig, der har fået lavet rigtig meget. Tror du, de har fået noget i ansigtet?
0: Ja.
2: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus på Radio GoFM.

0: Her får du nyhederne. Det nye stadion i Aarhus kunne i går fejre rejsegilde. Her blev håndværkerne hyldet for arbejdet med det milliarddyre byggeri, skriver Din Avis, hvor mester Anders Vinderskjold var med, og han kalder det nye stadion både smukt og af international kvalitet, både til fodbold og store koncerter. Borgmesteren håber, at AGF kan spille Superliga-kampe på det nye stadion allerede til marts næste år, men han vil ikke give en eksakt garanti. Arbejdet kører på højtryk for at holde tidsplanen. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148. En del sol i Østjylland, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, men ved kysterne lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
5: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
0: Dette

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Jeg ved ikke, om du har set eller hørt det, Magnus, men den svenske modegigant Gina Tricot er jo kommet i shitstorm,
0: nå,
1: kan man sige.
0: De er jo svensker. Kan man så også sige.
1: Men det er altså igen, fordi at de endnu en gang bliver beskyldt for at lave en kollektion til børn, som er alt for voksent.
0: Okay.
1: Altså, som er for seksualiserende.
0: Mm.
1: Blandt andet så bliver der brokket over, at de laver nogle bukser.
0: Ja.
1: Som de kalder noget med nogle yoga pants.
0: Ja.
1: Og hvor man siger, kender du nogen børn, der går til yoga? Nej, det er en voksen ting. De skal heller ikke rende rundt i yoga pants.
0: Jamen, kan man ikke bare lade være med at købe det?
1: Jo, det kan man jo sige. Og så er der også blandt andet det, at deres kampagnevideoer,
0: ja,
1: billeder derfra, viser klart, at de her meget unge piger, som jeg gætter på, er mellem 5 og 7 år.
0: Ja.
1: De simpelthen har makeup på.
0: Okay, ja.
1: Det
0: er, men ja.
1: Og jeg vil sige, at altså Norges, hvad hedder sådan noget, ombudsmand, reklameombudsmand,
0: ja,
1: er gået ind i sagen.
0: Okay.
1: Og har sagt, at det er ikke okay.
0: Men altså, yoga pants er jo bare dejligt at have på. Er det
1: altså,
0: ikke bare en betegnelse for?
1: Altså, jeg vil sige, jeg er så bange for at træde nogle over tæerne. Jeg vil sige, at jeg kan godt se nogle af tingene, synes jeg måske er sådan lidt for, hvor jeg tænker sådan, slap af, det er et barn, der skal gå i det her. Men på den anden side, når jeg så kigger på de piger, jeg selv kender i den alder, så er det, de gerne vil gå i.
0: Jeg siger bare, tag en tur på en dansk folkeskole.
1: Ja.
0: Altså, de piger der går der, det ligner nogen straight ud af 3.G. Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Jamen, jeg er helt enig.
0: De ligner, de er på vej til gymnasiefest.
1: Altså, vi har sindssygt. Jo haft diskussionen med drengenes storesøster. Hun er 11 år, hun har startet 5. klasse. Hun kan ikke forstå, at hun nu har, da hun må starte i 5. klasse, ikke bare måtte gå rundt, altså få en dametaske som hendes skoletaske.
0: Ja. Det er sindssygt nok. Altså, jeg har det jo lidt med de der ting der. Man kan ikke forvente at gå igennem verden uden at blive provokeret et eller andet, så kan man jo bare lade være med at købe det. Men altså, der er selvfølgelig problemer i, at hvis de viser reklamevideoer, hvor de ligesom fremstiller de her piger på en bestemt måde, fordi så kan det være, at de unge ser det og tænker, at det er sådan, man skal være.
1: Ja, det er blandt andet sådan noget med, at de har brugt ordet petit i nogle af tingene. I, altså sådan reklame for det her nye kollektion, der er kommet. Og det er jo også lidt krænkende, kan man sige.
0: Det er i hvert fald en kropsform, de signalerer til, som måske ikke skal påduttes nogle børn.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
18: De der trafikalarmer.
19: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Det nye stadion i Aarhus kunne i går fejre rejsegilde. Her blev håndværkerne hyldet for arbejdet med det milliarddyre byggeri, skriver Din Avis. Borgmester Anders Vinderskjold var med, og han kalder det nye stadion både smukt og af international kvalitet, både til fodbold og store koncerter. Borgmesteren håber, at AGF kan spille Superliga-kampe på det nye stadion allerede til marts næste år, men han vil ikke give en eksakt garanti. Arbejdet kører på højtryk for at holde tidsplanen. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148. En del sol i Østjylland, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, men ved kysterne lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Dette er GoFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

0: The Script med Break Even lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og jeg har næsten lyst til at sige, at det er dagen derpå. Fordi hele Danmark var ude at se solformørkelse i går. Jeg synes, vi havde fået lovet bedre vejr. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Jeg sad for det meste og glodede lige ind i en sky.
1: Ja, altså jeg fik også lidt skyer, men jeg fik dem også solformørkelse for alle pengene.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det
0: synes jeg var faktisk en lille smule skuffet.
1: Men du vidste jo på forhånd, at det kun var 85%, og der er altså...
0: det er ikke nok.
1: Nej, der er en kæmpe forskel på 85% og 100%.
0: Det er der nemlig. Dem, jeg sad og så det med, det blev vi også enige om, at det er sgu ikke helt det samme.
1: Ej, det er altså, det ikke. Jamen, det tror jeg bare, man sådan ligesom skulle have sagt til sig selv inden. Ja. Fordi så kan jeg godt forstå, om man bliver skuffet.
0: Jeg var ikke skuffet, jeg var bare sådan... Nå,

0: Ja. Og der er Hugo lige så meget 85, det er sgu ikke nok.
1: Ej.
0: Altså, man kunne lige se, at noget af lyset forsvandt, det blev lidt koldere.
1: Mm.
0: Og så var den ellers tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Jeg er klar med fuld, når det er fuld solformørkelse. Og det er jo helt perfekt, fordi det er om 130 år i Danmark.
1: Ja.
0: Så der er vi i Lovengården, Simone. Skål.

0: Jeg vil sige, en af de rigtig positive ting ved solformørkelsen, det var, at folk var helt stille. Det var faktisk skønt. Lige et kort sekund, der var der ikke nogen, der sagde noget.
1: Hvor så du det hen, Magnus?
0: Jamen, det var faktisk sådan, at mig og to venner, vi tog en bil, og så kørte vi faktisk til Rønde.
1: Ja.
0: På Store Bagnehøj.
1: Okay.
0: Fordi nu skulle vi dele dulme op og se den solformørkelse. Og vi havde briller og sodavand med det hele. Og så var der altså et godt overskyd. Men sådan er det. Sådan er det en gang imellem.
1: Du skulle være kommet til sidebyen.
0: Ja, så hellere kigge ind i en sky, du.
1: Ej,
0: det var for sjov. Lige om lidt, der skal vi jo meget mere god musik. August Højen, så klar med kaster mig ud.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte.

0: Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Og nu mere musik.

0: August Højen kaster mig ud i... Jeg fik sagt, han bare kaster sig ud.
1: Ja, det er lidt noget andet, ikke?
0: Det er lidt noget andet. Ja, vi har fået en mail, som får mig lyst til at kaste mig ud.
1: Nej.
0: Jo. Vi har fået en forespørgsel på et samarbejde, Simone.
1: Okay.
0: Og det er for intet mindre end Temu. Og der må jeg så bare sige, er der nogen fra Temu, der nogensinde har lyttet til det her program? Der bliver skrevet, hey Radio Go FM, I hope all is well with you. We've been following your content, and we would like to invite you to join the Temu Influencer Program. We offer sending balance of free product samples and the opportunity to earn cash up to 2,070 euros for potential future collaborations.
1: Det er altså mange penge.
0: Ja. Det er specielt for Temu.
1: Jamen, det er 15.000
0: kroner. We're excited to announce bla bla bla. Og det må jeg bare sige. Det er noget, der kan ødelægge min morgen. Jeg kommer til at svare dem. Og jeg kommer til at svare dem på dansk også. Og jeg kommer til at skrive, prøv det her, her. Det starter, det er overskriften. Og så bliver det det største nej nogensinde. Altså, de har jo overhovedet ikke lyttet med.
1: Ej, altså du mener i forhold til din holdning til Temu?
0: Ja, og din.
1: Ja, ja.
0: Altså,
1: men
0: nu skal
1: 14-15.000 er mange penge.
0: Din sjæl er til selv også, Simone.
1: Nej.
0: Det er da utroligt. Altså, det skal bare være... Jeg har bare lige lyst til at dele det med dig.
1: Mm.
0: Også for at komme ud med, det, med den vrede der.
1: Det er bare fordi... Altså. Jamen, jeg har tit tænkt over, hvorfor nogen gør det her. Mm. Altså, laver de her samarbejder med Temu. Og dertil vil jeg bare sige, jeg kan godt forstå, at nogen falder for de penge.
0: Det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke.
1: Magnus, hvis du sidder et sted og ikke har nogen penge...
0: Ja, men der er jo så ikke nogen uden penge, undskyld mig, der bliver inviteret til et Temu Influencer Program. Det er højst sandsynligt influencer, som tjener styrtende i forvejen.
1: Jeg tror ikke, at du skal have særlig mange følgere, før de er interesseret i dig.
0: Ej, men altså... Man må kunne ophøje sig til mere. Altså, det bliver vi simpelthen nødt
1: jeg
0: til.
1: Jeg synes, det er flot, Temu har fundet os.
0: Ja. Det synes jeg egentlig også. Men jeg kommer til at sende en mail deres vej. Det skal du bare vide. Og det bliver med store bogstaver.
1: Og på dansk.
0: Vejen. Og på dansk og med pålø her.
2: God morgen til dig og til Smilets By. Her er Simone og Magnus.

0: Her får du nyhederne.
1: Det nye stadion i Aarhus kunne i går fejre rejsegilde. Her blev håndværkerne hyldet for arbejdet med det milliarddyre byggeri, skriver Din Avis. Borgmester Anders Vinderskjold var med, og han kalder det nye stadion både smukt og af international kvalitet, både til fodbold og store koncerter. Borgmesteren håber, at AGF kan spille Superliga-kampe på det nye stadion allerede til marts næste år, men han vil ikke give en eksakt garanti. Arbejdet kører på højtryk for at holde tidsplanen. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Der er en del sol på plakaten, og det bliver tørt. Men især først på dagen, der kan der altså være mere skyet. Temperatur mellem 22 og 27 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
6: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
5: Se mere på flottegulve.dk
6: eller besøg en af vores butikker.
5: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
7: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
8: Boxit.
7: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
8: Boxit.
7: Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
9: Og nu mere musik.

0: Godmorgen, Aarhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: Onsdag den 12. august, altså i går,
3: ja.
2: Der skete der noget, der ikke handlede om solformørkelse og stjerneskudsregn og alt muligt. Hvad skete der, Simone?
3: Ej, jeg hader, når du gør det der. Er det noget, jeg burde vide?
2: Ja.
3: Aner det ikke.
2: Det starter med ære, og det slutter med ilde. Noget på noget, der rimer ilde med ilde.
3: Rivegilde.
2: Rivegilde.
3: I Salling.
2: Der var rejsegilde, Simone.
3: Nå.
2: Rivegilde. Prøv at høre, i går, der var der rejsegilde på stadion.
3: Okay.
2: Alle 114 søjler omkring stadion og alle tagspær var på plads. Det er kæmpe, Simone.
3: Det er da kæmpestort.
2: Prøv lige at
3: høre. Var det ikke nu, den egentlig rigtig skulle stå færdig?
2: Jo. Men altså, nu skal du sgu ikke ødelægge den gode stemning på den måde. Prøv at høre. Direktør i AGF, Jakob Nielsen, han siger altså, at den officielle åbning af stadion, det bliver den 26. marts 2027.
3: Det synes jeg vildt nok, at man melder en dato så konkret ud.
2: Jamen, det er noget, han har gjort før. Jeg tager bare den samme dato.
3: Åh, oh, okay.
2: Altså, den er uændret.
3: Ja,
2: den er
3: ja.
2: Uændret. Prøv at høre. Du kan lige så godt sende dine børn hjem til mormor, eller hvor du nu vil have dem passet.
3: Og eller tage dem med.
2: Nå ja, okay. Det kan du selvfølgelig også. og så sætte et kæmpe kryds i kalenderen. Det bliver stort, mand.
3: Ja, det gør det. Altså, jeg er så klar på det stadion, når det åbner. Især fordi, jeg glæder mig til de kæmpe koncerter, vi skal holde der.
2: Ah, jeg vidste, du ville sige det med koncerterne, ikke fodbolden. For der er jo store planer om store koncerter der.
3: Ja.
2: Lige så vel som der er planer om mange mesterskaber og Champions League.
3: Selvfølgelig.
2: Det bliver et stadion, som kommer til at rumme det hele. Men man kan godt mærke, der også er fokus på koncerterne.
3: Amen, altså, jeg skal have, hvis man kan købe et sæsonkort, så man kan få fri adgang til alt, der skete derude, så købte jeg det på stedet.
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: med All Rise.
1: Lige det lød som om, du sagde Bloom. Altså med M. Det lød som om, du sagde Bloom.
0: Nej, ja, det gør jeg ikke. Blue med All Rise. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, så har vi alle med. Klokken den er lige ved at være 8 minutter i 8, og snart der er der meget mere god musik. Sumpe med Homebreaker er nemlig klar. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle nyheder og en vejrudsigt.
1: Og så tænker jeg også, at vi skal have afgjort den diskussion, vi lidt startede i går, Magnus. Nemlig, hvem af os to, der er mest negativ?
0: Ja.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Kommune har droppet målet om at blive CO2-neutral i 2030. Det har partierne bag byrådets klimaaftale netop vedtaget. I stedet sænker kommunen sit CO2-aftryk til 85%, inden det oprindelige mål nu i stedet skal indfries i 2035. Ambitionen om klimaneutralitet i 2030 blev udfordret sidste år, da et kommunalt CO2-fangstprojekt glippede. SF havde helst set, at kommunen havde holdt fast i den oprindelige plan, men accepterer det nye mål. Venstre er stolt over, at kommunen fortsat har en ambitiøs målsætning. Ifølge borgmester Anders Vinderskjold giver aftalen et klart pejlemærke for den grønne omstilling i Aarhus. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
1: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
0: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, hvor der altså kommer en del sol. Men især her først på dagen, der kan der altså være mere skyet. Temperatur mellem 22 og 27 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker Tranbjerg og de største hits. Go FM.

0: lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: I går startede vi en lille diskussion, som ikke var passende på det tidspunkt, og derfor så er den ligesom blevet gennem til nu, Magnus.
0: Ja.
1: Nemlig, hvem af os to, der er den mest negative, og hvem der er den mest positive.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, jeg er den positive stemme.
0: Ja.
1: Du synes, du er den positive stemme.
0: Mhm.
1: Og jeg tænker egentlig, at der er kun en, som kan hjælpe os her, og det er vores dejlige lytter.
0: Yes.
1: Fordi det er dem, der hører på os hver evig eneste dag.
0: Ja.
1: Det er dig, som simpelthen kan fortælle os, hvem af os er det, der er negativ, og hvem af os er det, er os, der er positiv. Fordi jeg tror, at det er svært at se, at man selv er negativ måske nogle
0: gange. Jeg vil sige, jeg har... Nu har jeg selvindsigt, okay? og det har du ikke. Jeg er måske mest negativ i radioen, men mest positiv uden for radioen.
1: Ikke enig.
0: Og du er mest, fordi du er meget beklagelig bag computeren. Altså, der er mange ting, der er galt, og ting er lort. Men når du er i radioen, så er der mere god stemning.
1: Jeg ser jo mig selv, jeg sagde det også til min søn forleden af, jeg ser mig selv som den her meget glade, positive menneske, som jeg synes, han ligesom skal tage til sig, og også selv blive til.
0: Ja.
1: Også off-air, som vi kalder det.
0: Ja.
1: Men jeg synes bare, vi skal åbne mobilen op. Ja, 28 700 132, og så må man jo simpelthen bide det i sig, hvis det er, at det lige pludselig viser lige sig.
0: Det er, jeg ser det ikke som sådan noget galopperende negativt at være negativ. Altså, selvfølgelig skal man ikke gå under en grå sky, men der er jo også nogen, der må sige tingene, som det er, ikke også, Simone?
1: Der er en konstant grå sky over dig, og det er det også, når vi er ude af radioen, jo.
0: Det er, jeg prøver at trække dig op af mudderet. Altså, hver evig eneste dag, så skulle jeg høre på det der.
1: Det er jo den største løgn
0: altså,
1: nogensinde.
0: Simone, der er ikke gået en dag, hvor der ikke er et eller andet, der irriterer dig, som vi skal snakke om.
1: Det er simpelthen
0: og gerne ikke flere ting i streg. Men 28 700 132, skriv ind.
2: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

0: Hvem er mest negativ af Simone og mig? Det er det, vi snakker om lige nu. Vi kan ikke blive enige.
1: Ej, hvem er den positive, og hvem er den negative?
0: Altså... Lige præcis. Skriv det ind i en besked. Din vurdering på 28, 700, 132. Altså, man kan jo også kigge lidt rundt omkring og sige, hvad er det, der kunne gøre en negativ?
1: Og det kunne jo også være, at
0: det
1: at
0: kunne
1: du
0: jo godt være
1: tænker...
0: selskabet.
1: Det...
0: Altså, jeg kan i hvert fald fortælle, Simone, at da du var på barsel, der havde jeg nærmest et fast indslag med verdens bedste nyheder, fordi jeg synes, alt var så mørkt i verden. Det er stoppet.
1: Så fordi, at nu er der så meget
0: Nej,
1: lyst,
0: Simone.
1: Eller hvad?
0: Nej, fordi det var en joke, fordi nu er du tilbage, og så er...
1: Så er det mørk af mig.
0: Ja, men altså, det går overhovedet. Det er også ligegyldigt.
1: Nej, hvad hedder det? Det kunne jo også være, Magnus, har jeg lige tænkt over.
0: Ja.
1: At man synes, vi begge to er positive.
0: Det kan sagtens
1: ske. At der slet ikke er nogen af os, der faktisk er negative.
0: Det, og det er faktisk den, jeg går med. Nu kan du mærke, at der flyder positivitet ind i programmet, Simone. Det kan også være, at man bare synes, at vi begge to er skide negative. det kan gå på ikke vej.
1: Det håber jeg virkelig ikke.
0: Nej, det håber vi ikke. Men skriv en sms ind. Hvem er positiv, hvem er negativ?
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder ind.

0: flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
4: Dette er Go FM.

0: Vi har gang i en diskussion her i Godmorgen Aarhus, og det handler om, hvem er den positive, og hvem er den negative i vores samarbejde her i Godmorgen Aarhus. Simone, jeg mener jo, jeg er overordnet positiv, og jeg mener samtidig også, at du er overordnet mest negativ.
1: Ja, og jeg vil sige, der er stemmer på os begge to, altså både i forhold til at være negativ, men også positiv.
0: Vi har jo nemlig spurgt dig, hvad mener du? Fordi det er jo dig, der lytter til os hver dag.
1: Ja, ja. Og jeg synes bare lige, jeg vil tage en af sms'erne, der er kommet ind på 28.732. Det kan godt blive lidt langt nogle gange ellers.
0: Ja, ja.
1: Men Lotte, hun skriver altså sådan her, og den synes jeg nemlig er meget god, og så alligevel ikke. Jeg synes, I begge to er meget positiv, men Magnus er nok den, der er mest realistisk
0: lige
1: i forhold
0: præcis,
1: til at kan se fordele og ulemper, hvor Simone er lidt for godtroende nogle gange.
0: Ja, naiv, vil andre sige. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Lotte, og det er nemlig en point, jeg også godt vil komme frem til. Jeg ser meget mere realistisk på verden.
1: Nå.
0: Altså,
1: som er negativt.
0: Nej, altså det kommer jo an på, om du mener, at verden er overordnet mest negativ.
1: Jamen, det er
0: eller
1: den jo.
0: Ja, det kan man sige.
1: Og hvis man så skal gå ned i alle detaljer og
0: realistisk. Men så skal du tænke på, Simone. Jeg ser verden så klart med alle dens mørke sider, og samtidig, så er jeg lige så positiv, hvis ikke mere positiv end dig.
1: Jeg ser den også, helt klart. Jeg har bare ikke lyst til at leve i den verden, så derfor laver jeg min egen lille fantasiverden.
0: Lige nøjagtigt. Og så er det utroligt, du ikke er mere positiv, end du er. Altså, det må jeg bare sige. Vi kommer ikke frem til et endegyldigt svar.
1: Jeg synes, at det var meget godt, det som Lotte skrev, at vi begge to var positive.
0: Ja.
1: Den kan jeg tage med videre fra den sms.
0: I skal i hvert fald vide, at vi hver evig eneste dag gør os umage for ikke at sidde og sumpe hen i elendigheden og give jer noget at grine af. Og det synes jeg da også, Simone, at vi langt hen ad vejen lykkes med. Men dertil ikke siges, at der ikke nogen gange også skal siges noget, når der skal siges noget.
1: Nej, det skal der.
0: Ikke?
1: Jo, vi vil jo ikke sidde bare og være blondinedumme, selvom vi begge to er blondiner.
0: Du. Dit hår, det er leve for sig, Simone.
1: Så er dit rødt hår.
0: Simone, du har sgu da brunt hår.
1: Du har da rødt hår, så.
0: Ej, det har jeg.

0: Annika med Livsforladt lige er i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor solen altså er godt over Ringgaden. Det bliver en smuk dag i dag, Simone.
1: Selvfølgelig gør det det, Magnus. Og jeg har fået en sms fra min mor.
0: Ja.
1: Fordi jeg kalder rødhåret.
0: Ja.
1: Og hun skriver, husk, rødhåret kan være smukke. Og dertil vil jeg bare lige sige, jeg har jo en lille søster, der er født rødhåret og er rødhåret, og jeg har ikke sagt på noget tidspunkt, at du er grim.
0: Jamen, jeg forstår slet ikke, hvor, altså, hvad, jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Hvorfor du siger, at jeg er rødhåret?
1: Magnus, du er ligesom min søn Olli, der har det der hovedskær.
0: Ej, det er jeg godt nok ikke.
2: Dette er KFM. Her får du nyhederne. Aarhus Kommune har droppet målet om at blive CO2-neutral i 2030. Det har partierne bag byrådets klimaaftale netop vedtaget. I stedet sænker kommunen sit CO2-aftryk til 85%, inden det oprindelige mål nu i stedet skal indfries i 2035. Ambitionen om klimaneutralitet i 2030 blev udfordret sidste år, da et kommunalt CO2-fangstprojekt glippede. SF havde helst set, at kommunen havde holdt fast i den oprindelige plan, men accepterer det nye mål. Venstre er stolt over, at kommunen fortsat har en ambitiøs målsætning. Ifølge borgmester Anders Vinderskjold giver aftalen et klart pejlemærke for den grønne omstilling i Aarhus. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra Boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
3: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
2: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. En del sol, men især først på dagen, der kan der altså være mere skyet. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Kig ind i
6: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Risskov.
6: Skovsen.
7: Skovsen.
5: Vi ses i
6: Skovsen
7: Risskov.
8: Forlæng sommeren på dejlige Samsø. Tag på udflugt med familien eller vennerne og få de sidste sommerdage med. Dagsbillet for voksne 199 og 119 for pensionister. Husk, du kan tage to børn med gratis på en dagsbillet. Vi sejler fra dok 1 midt i Aarhus Centrum. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
9: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Dette er GoFM.

0: Jonah Blacksmith og McDess med So You Dancing. Og jeg ved, der kommer en sms ind, Simon, omkring mit hår, som lige hurtigt kan tage med.
1: Jamen,
0: og
1: så skal Heidi. Vi videre. Det er Heidi, der simpelthen skriver til os, og det synes jeg er dejligt, Heidi, hun gør. Magnus, du har kastanjefarvet hår. Det giver...
0: I her i weekenden, så er faktisk noget, jeg rigtig gerne vil snakke om. Fordi klokken 13.30 dansk tid... Nede ved Havnebadet, Simone, og der tænker jeg faktisk godt, at du kunne tage Hugo.
1: Hvorfor skulle vi ikke bare lige tage den?
0: Der kunne du godt tage Hugo med ned. Hugi. Simone, vi skal videre i teksten. 13.30 på lørdag, der sker der altså noget, som du vil synes var rigtig sjovt for dig og dine børn.
1: Det tror jeg ikke.
0: Det er nede ved Havnebadet. Det er nede ved Aarhus Water Complex, bassin 7, ja. Bernhard Jensens Boulevard 73, 8000 OC.
1: Ja, det er nede på Aarhus Ø.
0: Der er planken ud. Jeg ved ikke, om du har set det. Altså, det vanvittigt kendte Red Bull-arrangement, planken ud.
1: Jo, det er vanvittigt, jo.
0: Det er en intens og underholdende konkurrence, hvor deltagerne skal løbe ud af et fedtet og ekstremt glat pæl, som man siger, i jagten på et mål at fange flaget for enden. Mm. Og det er altså noget, som har skabt ekstrem mediebevågenhed verden over, når de laver de her arrangementer her.
1: Det ser jo vanvittigt
0: det
1: ud.
0: Det ser så sjovt, og det er meget simpelt. Det er vanvittigt sjovt. Og entréen er gratis for alle. Det anbefales at komme i god tid, hvis man skal have en plads i publikumområdet, i kabelparken eller langs kajen. Mm. Og så kan man ellers bare nyde den her. Jeg har en kandidatfest på lørdag.
1: Nå, så du kan ikke, mener du?
0: Nej. Og jeg har så meget lyst til at se det.
1: Men altså, sådan er det. Jeg kan slå den. Okay. Hvorfor jeg ikke kan deltage.
0: Okay, hvorfor kan du ikke deltage?
1: Det er fordi, at Olli, som også har rødskør ligesom dig i håret, han fylder 1 år.
0: Okay. Ja, men der må man jo så sige, kommer Olli til at fødselsdag igen? Ja. Kommer planken ud ned til havnebassinet igen? Det er ikke sikkert.
1: Nej, men man ved det jo ikke.
0: Og på det her må jeg bare lige sige, han er 1 år, han husker ikke en skid af det. bare, du ved, væk ham.
1: Vi har planer, vi skal i Lysing svømmehal.
0: Oh, ja.
2: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus. Hver morgen fra 6 til 10.

0: Bruno Mars, I Just Might, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken snart er 8:09, og snart der er der meget mere god musik, Andreas Odbjerg er klar med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og han har jo simpelthen sagt, jeg tror, fordi at, der er så mange skilsmisser, at han lige sikrer sig. Så skal vi have nogle nyheder og en vejrudsigt, og så skal vi i gang i vores tema 9 time, og det er jo torsdags tempo.
1: Ja. Det er
0: tempo torsdag. Vi skal have nogle sange, som der er lidt guff i. Nogen, der lige kan få os op og støde til den weekend, der venter lige rundt om hjørnet. Telefonen er åben. 28 700 132. Få sendt dit sangønske ind.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Du lytter til Godt. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Kommune har droppet målet om at blive CO2-neutral i 2030. Det har partierne bag byrådets klimaaftale netop vedtaget. I stedet sænker kommunen sit CO2-aftryk til 85%, inden det oprindelige mål nu i stedet skal indfries i 2035. Ambitionen om klimaneutralitet i 2030 blev udfordret sidste år, da et kommunalt CO2-fangstprojekt glippede. SF havde helst set, at kommunen havde holdt fast i den oprindelige plan, men accepterer det nye mål. Venstre er stolt over, at kommunen fortsat har en ambitiøs målsætning. Ifølge borgmester Anders Vinderskjold giver aftalen et klart pejlemærke for den grønne omstilling i Aarhus. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
1: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
0: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver tørt, og det bliver solrigt, og det bliver temperaturer mellem 22 og 27 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
5: God sommer fra GoFM.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Ja tak, så er det blevet tid til Torsdagstramp, eller som vi måske mere gerne vil kalde det, Torsdagstempo, fordi tramp, det kan godt misforstås med en skov ude i Sydbyen, hvor man helt sikkert skal være. Så det er Torsdagstempo, sang med lidt gang i, så vi kan gøre os klar til weekenden, når der kommer allerede god bud ind. Nick & Jay med Hot, der bliver også skrevet DJ Ötzi, men vi har ikke den, der bliver ønsket, Simone.
2: Ej, vi har en anden DJ Ötzi.
1: Vi har nemlig
2: kunne
1: en
2: man
1: DJ
2: tage den, måske?
1: Der er noget helt bag.
2: Jeg kunne godt høre sådan noget sexual eller naked eller hvad den hedder, den der sådan, hvor det er sådan et DJ,
1: er det
2: hele mor,
1: der er derhjemme med... eller hvad, Simone?
2: Med hvem? Nej.
1: Nå, men den kan jo findes.
2: Nej,
1: okay.
2: Jeg tror bare, vi stopper den her. Men nej, altså sådan en, det kunne godt være noget Kygo eller sådan noget.
1: Kygo, skriv ind 28 700 132, send dit sangønske ind.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Vi er godt i gang med vores tema 9 time. Det er torsdags tempo, altså sang med lidt gang i, så vi kan blive klar til weekenden. Og der kommer altså et fremragende bud ind, Simone.
1: Nå, hvad så?
0: Jamen, en sang, jeg på en eller anden måde har glemt jo, men som var... Altså, jeg tror, det må være en af verdens mest streamede sange. Den var overalt, da den kom ud. Alle snakkede om det, alle dansede den. Det er nemlig Gangnam Style.
1: Den er fremragende.
0: Kan du godt lide
1: og
0: den?
1: Og undervurderet. Jamen, det er fordi, at jeg har et godt minde omkring den.
0: Okay. Ja. Er det ikke noget, du vil dele?
1: Ja, det kan jeg da godt. Det var, jeg var med mit håndboldhold og spille på Grønland.
0: Ja.
1: Og der brugte vi den hver gang som opvarmning, og det synes de grønlandske spillere var ekstremt morsomt, at vi stod og dansede til den som opvarmning.
0: Jamen, prøv lige at høre her, så tænker jeg da, måske der er god chance for, at vi skal høre den. Du kan stadig nå at få dit bud med, men det skal sendes nu 28 700 132.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Go FM.
13: Go

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Tak for alle sangønskerne, der er kommet ind. Vi har udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens Torsdagstramp/tempo. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Nyt gulv? På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
4: Go

0: Calvin Harris med Blessings lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Det var også alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst. Mm-hmm. Og så er vi selvfølgelig tilbage for fuld smæk i morgen.
1: Det er vi da.
0: Vi håber, at du kommer til at nyde en solrig sommerlig torsdag.
1: Fantastisk, er det ikke det?
0: Det er det bare. Og vi lyttes.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: skyde.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Dette er GoFM.
24: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Efter denne uges nederlag til Sabre er AGF videre til Europa League playoff-runden. Modstanderen bliver efter alt at dømme det portugisiske storhold Benfica, som vandt det første møde med skotske Hearts hele 6-1. Der er returkamp i Skotland i aften. Første kamp i Europa League playoff spilles på udebane om en uge, torsdag 20. august, mens returopgøret spilles på Randers Stadion torsdag 27. august kl. 20. Fans kan sikre billetter til begge kampe fra i morgen, oplyser AGF. En ulv, der fredag i sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Ulven løb i området med sin valp, som den ville beskytte. Mærsk-aktierne steg mellem 7-8% kort efter børsåbningen i dag. Stigningen sker på bagkant af rederiets regnskab for andet kvartal, der bød på solid vækst. Omsætningen voksede 20%, og overskuddet efter skat blev mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Der var også plads til en opjustering af forventningerne til 2026. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Risskov. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Bowser, eller egentlig rettere The Bowser, fordi der er faktisk en tysk rapper, der kalder sig Bowser, og dem her, de kalder sig egentlig The Bowser. Der er lidt forskel, for det her, det er en norsk trio, som har fået et stort hit med Magnetic. Du fik den her på Radio Go FM, hvor der også var Mila Uro, det var Drømmefanger. Torsdag, lige efter klokken 10 om formiddagen, nok en gang betyder det jo god arbejdsløst med masser af musik til arbejdet. Jeg hedder Per, og lige om lidt er der St. Clara på tapetet, men først til Miles Smith og Stargazing på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together. We have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det er Go FM.

Maroon 5 på GoFM. Her var det One More Night. Og så var det jo også en stor fest i sig selv, kan man jo næsten kalde det. For de var jo en hel bunke kunstnere, som har gået sammen om en som dig. Det var både Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam, som altså stod for en som dig 2026. Lige om lidt i god arbejdsløst, så er der mere fra det danske, for vi skal nemlig runde Christoffer, men inden da Sabrina Carpenter og hendes Tears.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
3: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Super Cup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør på både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandres.dk.
5: Dette er GoFM.
6: Og nu tilbage til musikken.

Bebe Rexha og Faithless New Religion, der var også Moods, det var 24K Golden og Ian Dior. Fik du set med, da der var solformørkelse i går? Det stak jo fuldstændig af med de der solformørkelsesbriller. Jeg havde købt et enkelt par, fordi jeg tænkte, det var måske noget for søndemand. Det var ikke sådan så meget for min skyld. Men altså, vi fik dem der prøvet alle sammen. Men i går, sådan ud på dagen, hvor der jo var udsolgt af de her solformørkelsesbriller, så stak det jo fuldstændig af. Der var jo nogen, der troede, de kunne lukrere på det ved at sælge de her briller for op mod 750 kroner. Altså, det er et stykke pap. Det er vi enige om, ikke? Det stak fuldstændig af, ligesom dengang med tinkahuerne. Altså, det gik jo helt amok. Men vi fik set det, vi nu kunne, fordi der var også lige lidt skyer, der drillede på et tidspunkt, men det er egentlig meget imponerende lige at kunne følge med i. Og så skete der jo også det der med fuglene. Jeg undrede mig lidt, fordi da jeg sad hjemme i haven, så lige pludselig begyndte der bare at sværme rundt med måger. Altså, en virkelig store måger lige over vores hus. Jeg ved ikke, om de har kunne mærke et eller andet. Det skal ikke kunne sige, jeg er ikke fugleekspert, men det siges jo altså, at fuglene, de jo nulstiller sig selv. Altså når det sådan bliver mørkt, tusmørke, så tror de jo, nå, men så er det aften. Og når solen så vender tilbage igen, jamen, så har de allerede nulstillet sig selv, og ligesom tror, at nå, men så skal vi i gang igen. Det er vel i princippet det samme, der sker med teenager dagligt. De nulstiller også sig selv. Konstance kan ikke huske noget som helst og vende op og ned på nat og dag.

Ja, en god sang. Det er vi enige om, ikke? Nu vil jeg sige, at jeg har hørt den i mange. Og lige lidt flere forskellige udgaver hen over sommeren. Jeg var jo en tur i Bulgarien, og i Bulgarien ned i Sunny Beach. Det er sådan et sted, hvor englænderne de er meget glade for at komme, og det har de jo fundet ud af dernede. Så det vil sige, at stort set alle de steder, hvor der er live musik, der spiller de jo Oasis. Og jeg vil sige, at nogen var bedre til den end andre. Men det kom altså ikke helt op og noget, du ved, niveau, Oasis-niveau. Der var ikke noget af det, hvor jeg tænkte, det der lyder faktisk godt. Det var sådan lidt, gebrokken engelsk, og det var lidt tvivlsomt, vil jeg sige. Så jeg har simpelthen fået Wonderwall fra Oasis i alskens coverudgaver her hen over sommeren. Her var den så, den originale, og den er trods alt noget bedre. Der er nyhederne, og klokken den bliver 11 på GoFM, men først til Malte Eberts og Sæt det fri.

0: rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Dette er Go FM.
5: Mere musik.

0: får du nyhederne.
1: Efter denne uges nederlag til Sabre er AGF videre til Europa League playoff-runden. Modstanderen bliver efter alt at dømme det portugisiske storehold Benfica, som vandt det første møde med skotske Hearts hele 6-1. Der er returkamp i Skotland i aften. Første kamp i Europa League playoff spilles på udebane om en uge, torsdag 20. august, mens returopgøret spilles på Randers Stadion torsdag 27. august kl. 20. Fans kan sikre billetter til begge kampe fra i morgen, oplyser AGF. Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Klerk, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen, men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor skruer Mærsk nu op for forventningerne til resten af året. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Skuespilleren Sofie Gråbøl skal spille den svindeldømte Britta Nielsen i en kommende miniserie, det afslører TV2 i en pressemeddelelse. Serien forventes at få premiere i løbet af 2028. Bag fortællingen står borgen, skaberen Adam Prise. Britta Nielsen blev i 2020 idømt 6,5 års fængsel for at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner i sin tid som ansat i Socialstyrelsen. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
0: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
3: God sommer fra Go FM.

Eller Augusta og Ida Lauerberg, der jo havde fundet hinanden her på Bedre Held næste gang. Der var også Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. God arbejdslyst er i omdrejninger. Det er torsdag, det er tid til masser af musik til arbejdet. Lige om lidt, så kommer den fra Benjamin Hav med Portugal. Lige nu Harry Styles og Adore You.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Du lytter. Tilbage til musikken.

Chico her sammen med Ava Max, det var Whatever. Der var også Olivia Dean og Man I Need. Nu fik jeg jo sagt i går, tror jeg det var, at der kunne jeg godt mærke, at så var mit, sådan, du ved, energiniveau ved at være normalt igen. Jeg synes ellers, jeg var både træt og drænet og sådan noget, efter at vende tilbage fra ferie her i mandags. Og det er jo sådan, mange har det. Man skal sådan lige give igen. Det er faktisk halvdelen af danskerne, der siger, at de føler sig trætte og drænede, når de kommer tilbage efter en sommerferie. Det er jo immervæk en hel del. Måske man skulle være lidt bedre til at virkelig få skruet ned hen over den der sommerferie. Ikke at jeg synes, jeg sådan har lavet det store. Jeg synes faktisk, jeg fik skruet meget ned. Men nu var der så lige noget med noget ferie, noget, hvor sengen ikke var så gode, og du ved, der var jo mange af steder og sådan noget, så skete der jo noget hele tiden. Det kan jeg så godt dræne lidt. Så det er altså ikke unormalt, hvis du synes, at det er sådan lidt ekstra hårdt at komme i gang. Jeg håber dog på, at du allerede på nuværende tidspunkt godt kan mærke, okay, nu er vi sådan ved at være, nu har vi lige fået de første hårde dage, nu er vi sådan ved at komme ind der, hvor det begynder at gå sådan bare en lille smule bedre. Og så skal det nok blive endnu bedre, når vi så når til næste uge. Lige om lidt, så snupper vi musik, som forhåbentlig kan hjælpe lidt med på, at det ligesom kommer til at glide lidt nemmere i dag, for der er August Højen på vej, men først Scarlet Pleasure, her sammen med Sharma og Wide Awake på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
4: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
4: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen.
2: Skovsen.
4: Vi ses i
3: Skovsen
2: Rigskov.
5: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord. Go FM. Og nu mere musik.

Olivia Rodrigo, her var det Drop Dead på KFM, også musik fra Apaka, og deres, ja, vil nok største hit stadigvæk, En drøm om et menneske. Katy Perry og Snoop Dogg, de gik for nogle år siden sammen om at lave California Girls. Den kan du høre lige om lidt, men først til Cat's Eye, her er det Gabriella på KFM.

0: betale, når jeg ikke...
1: Jeg ved ikke, om der er et teleselskab, som har været indover lige at få lagt de her to sange inden, men det var i hvert fald Christoffer, der får nogle opkald om natten. Ringer om natten, lød det, og så var der jo gemt dit nummer. Det var Buran G og Medina på Go FM. Jeg tror snart, det er tid til en rullepølsmag, så skal vi ikke lige sige, at det er blevet frokosttid. Der er i hvert fald middagsnyheder her, når klokken den bliver 12. Lige nu, Mark Posner og I Took a Pill in Ibiza. I took a pill.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
23: Pull yourself together, we have work to do.
24: Let's go!
22: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
24: Yeah!
22: Den nye spændingsserie The Shards.
25: There's something going on.
22: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
22: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
27: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
28: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune har droppet målet om at blive CO2-neutral i 2030. Det har partierne bag byrådets klimaaftale netop vedtaget. I stedet sænker kommunen sit CO2-aftryk til 85%, inden det oprindelige mål nu i stedet skal indfries i 2035. Ambitionen om klimaneutralitet i 2030 blev udfordret sidste år, da et kommunalt CO2-fangstprojekt glippede. SF havde helst set, at kommunen havde holdt fast i den oprindelige plan, men accepterer det nye mål. Venstre er stolt over, at kommunen fortsat har en ambitiøs målsætning. Ifølge borgmester Anders Vinderskjold giver aftalen et klart pejlemærke for den grønne omstilling i Aarhus. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker skæring. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

David Guetta i selskab med Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Der var også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Godmiddag og velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per, og jeg har jo selvfølgelig kufferten pakket med masser af musik, som vi skal have pakket op for. Lige om lidt, så vi kan tænke, at man først bunder meget, så

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Danseaben, eller Dance Monkey Tones and I, var det her på GoFM, og det er jo blevet lidt stille fra Tones and I. Det er ikke sådan det helt kæmpestore hit, hun har haft siden den her, men den var jo så til gengæld også ganske stor fra Australien. Der var også Somber og Homewrecker lige om lidt, eller Langley, men først til Miles Smith og Stay.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
4: Boxit.
3: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
5: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
6: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

Taylor Swift. Her var det Style på Radio Go FM i god arbejdsløst. Sommeren ser ud til at vende retur. Godt nok så vil temperaturen ikke sådan nå lige så højt op, som hvis du trækker en lille smule ind i det jyske. Fordi i dag, ja, der kommer vi op og rammer sådan omkring 23 grader her i Aarhus. Trækker du lidt længere ind i landet, så hedder den altså 5-26 grader. Og lidt det samme billede tegner sig i morgen. 26 grader i Aarhus. Det er rigeligt for mig, vil jeg bare lige sige. Lidt længere ind i landet, så skal vi altså op og ramme de her 30 grader. Det er jo forfærdeligt, altså. Det er simpelthen for varmt. Men sommer er der altså i sigte her hen over weekenden, og det er simpelthen mere at nyde det, fordi jeg har sådan lidt på fornemmeren, lige pludselig så vender det. Og så er der bare ikke mere tilbage. Så bliver det sådan noget regn og blæst og og træls. Så kan det kan jo godt være, at der måske kommer lidt i slutningen af august eller september. Nogle gange så tipper det lidt der igen. Men nyd det nu, fordi sommeren den er over os stadigvæk. Bare lige lidt endnu, i hvert fald her i weekenden. Jo.

gik jo fuldstændig bananas med den her hen over de sociale platforme. Og så fik den da et lille boost igen. Det var Kato og Jon med Turn the Lights Off på GoFM. Der er nyheder, det er der, når klokken den bliver 13, men inden så får du her Livsforladt. Det er musik fra Annika.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: derhjemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune har droppet målet om at blive CO2-neutral i 2030. Det har partierne bag byrådets klimaaftale netop vedtaget. I stedet sænker kommunen sit CO2-aftryk til 85%, inden det oprindelige mål nu i stedet skal indfries i 2035. Ambitionen om klimaneutralitet i 2030 blev udfordret sidste år, da et kommunalt CO2-fangstprojekt glippede. SF havde helst set, at kommunen havde holdt fast i den oprindelige plan, men accepterer det nye mål. Venstre er stolt over, at kommunen fortsat har en ambitiøs målsætning. Ifølge borgmester Anders Vinderskjold giver aftalen et klart pejlemærke for den grønne omstilling i Aarhus. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Kunstig intelligens vil fremover overtage en del af de opgaver, som i dag varetages af ansatte i IT-selskabet Netcompany. Derfor forbereder selskabet sig allerede nu på at skulle afskedige et ukendt antal ansatte inden for det næste år. Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, som Netcompany har offentliggjort i dag. Her står der, at der er afsat 149 millioner kroner til omkostninger i forbindelse med afskedelser, som vil blive gennemført inden for de kommende 9-12 måneder. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
3: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Ratibam sammen med Safridou og Baja. Hun var jo med os i Tivoli Friheden og gav den max gas. Det var jo helt tilbage den 28. maj, at vi jo festede sammen i Tivoli Friheden til Radio Go FM Live 2026. Det føles jo ikke, som om det er så lang tid siden, men det er da efterhånden ved at være et pænt stykke tid siden. Altså, tiden den flyver bare afsted. Der var også Teddy Swims, det var Mr. Know It All her på Go FM. Jeg hedder Per, velkommen til dig. Lige om lidt i god arbejdsløst, Andreas Oddbjerg, men først til Wafande, som passer meget godt til sådan en lille solskinsdag, som det er i dag.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Han blev lige sendt i kredsløb her. Christoffer var det med Orbit, der var også Bausa. Det var Magnetic. Jeg ved ikke om, du fangede den i går nu. De fleste var jo nok sådan lidt koncentreret om det her solformørkelseshejs. Men der kom altså en nyhed frem i går aftes, som er relevant for dig, hvis du har købt mandler her på det seneste. Fordi Netto har nemlig solgt nogle mandler, hvor man har fundet møl i. Så det er bare for at sige, hvis du er glad for mandler, og du har nogle af de her naturens energi, kaliforniske mandler, til at lægge derhjemme. Det er sådan en pakke med 600 gram. Udløbsdatoen, holdbarhedsdatoen, om du vil, 1. december 2027. Så skal de kasseres eller leveres tilbage. Det er Salling Group, som er kommet ud med den her. De har altså fundet nogle møl i de her pakker med mandler. Det er jo ikke ligefrem det, der er det mest lækre. Det var bare en lille heads up, hvis du ikke har opdaget det.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
2: Boxit.
1: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
2: Boxit.
1: Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
3: Kig ind i
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen.
3: Skovsen.
5: Vi ses i
4: Skovsen
3: Risskov.
6: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Alex Warren sang Fever Dream her på GoFM, og der var også Stay, det var Rihanna sammen med Mickey Echo. Det kan godt synes som værende en lidt lat trælsdag nogle gange, men andre gange så plejer det egentlig i den sidste ende alligevel at vende rundt, så egentlig blive en god dag. Han synger om det lige om lidt, Daniel Powder, men først til Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

Han havde lidt en nedtur hen over sommerferien, og det kan man da godt forstå, fordi Rune Rask, han skulle have spillet på Tomorrowland i Belgien, men han nåede det ikke, fordi flyet det var aflyst. Og det er jo det var altså lidt en bed, ikke? Det kan jeg da godt forstå, det er lidt træls, bare for at sige det mildt. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med en som dig her på GoFM. Jeg hedder Per, jeg vil ønske dig en dejlig torsdag. Jeg er tilbage igen i morgen, når det bliver fredag, klokken den passerer 10 formiddag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Godt.

0: Her får du nyhederne.
1: Yderligere 10 midtjyske landsbyer får nu op til 50.000 kroner hver fra Region Midtjylland til en fælles delecykel. Elcykler og elladcykler skal gøre det lettere at kombinere cykling med bus, tog og letbane. Målet er at give bedre transportmuligheder ude i landdistrikterne, blandt andet for pendlere og unge. Blandt de 10 landsbyer er Gammel Harlev i Aarhus Kommune, Lemming i Silkeborg Kommune, Pindstrup i Syddjurs Kommune, samt Sønder Felding og Timring i Herning Kommune. Regionen følger ordningerne i et år. I de seneste 2 år har 59 landsbyer meldt sig til delecyklernes 2 første faser. Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i Folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'ere manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betyder, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket. I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Dette er GoFM.

verdens største musikgenre er country. Og selvfølgelig er poppen også blevet countryficeret de sidste mange år. Shabuse gør det på et barsang Tipsy. Lyden af sommer. Go FM nu med David Guetta.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med både sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Dette er GoFM.

0: for meget symboliserer de her evige ungdom.
1: Ja, dog, det er dog 12 år siden, når de debuterede med Windy Scarlet Pleasure, Still Going Strong med Sharma på Wide Awake. Ny musik her på GoFM. Oceanske Clara er også ude med en sang, der hedder Gosh, I Love It. Nærmest en disco-sag, som jeg ved specielt tyskerne, de tyske radioer har sagt. Ah, sehr gut, sagde en Clara. Den lyder sådan her.

Calvin Harris og Clementine Douglas på Blessings. Jeg håber, du nyder eftermiddagen. Håber også, dine øjne og din telefon er intakt efter solformørkelsen i går aftes. Jeg selv lige klarede den med en putning af min søn, og lige da han lukkede øjnene, det var der, hvor at det hele det peakede lidt over 8, og sådan, åh, jeg skal ud og kigge ud på parkeringspladsen, kig op. Selvfølgelig iført de her meget, meget eftertragtede solformørkelsesbriller, jeg var inde og se på Marketplace på et tidspunkt på Facebook, hvor folk faktisk prøver at sælge dem til overpris. Skider rikker. Nå, det var bare for at sige, jeg kiggede op, det var den oplevelse, det var fint, og yes, jeg kan godt mærke, at jeg synes, det var hypet godt op, men nu kan vi også snakke om alt muligt. Gops nu kan jeg snakke om og præsentere 1000

0: rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
17: Hos Biltema.
16: Meget mere end bare bil.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Yderligere 10 midtjyske landsbyer får nu op til 50.000 kroner hver fra Region Midtjylland til en fælles delecykel. Elcykler og elladcykler skal gøre det lettere at kombinere cykling med bus, tog og letbane. Målet er at give bedre transportmuligheder ude i landdistrikterne, blandt andet for pendlere og unge. Blandt de 10 landsbyer er Gammel Harlev i Aarhus Kommune, Lemming i Silkeborg Kommune, Pindstrup i Syddjurs Kommune, samt Sønder Fælling og Timring i Herning Kommune. Regionen følger ordningerne i et år. I de seneste 2 år har 59 landsbyer meldt sig til delecyklernes 2 første faser. Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i Folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'ere manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betyder, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket. I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Du lytter til GoFM.
0: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. God sommer fra GoFM.

Jeg håber, det ender med et helt album på dansk, fordi Christoffer, som har lidt genstartet sin popkarriere her i Danmark, har ligesom fået ny succes. Dansk musik på GoFM, det var Ringer om natten. Musik til eftermiddagen, det bliver med Borgé Medina gennem dit nummer, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, samt Katja Gabriella. Så hvis du alligevel lige tænker, giv mig lige noget musik, der passer til, til vejret, så er det her også en rigtig god sang fra Benson Boone. Mystical Magical.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi

0: til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Go FM. Og nu mere musik.

Rihanna og Jay-Z, Umbrella, GoFM klassiker. Tilbage er GoFM jo i fuld formation. Hvis du tænker, åh, jeg skal bare have noget med Godmorgen Aarhus, jamen så er det altså fra 6 til 10, og så i løbet af formiddagen og middagen, der får du Per, jeg selv har eftermiddagen, og Michelle efter klokken 18. Så der er masser af god vibe i radioen. God sommer til dig med Katse her.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
5: Bambuni Supercup 2026
4: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
5: På både kvinde- og herresiden.
4: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
5: Køb billet nu på arenarandersdk.
6: Tilbage til musikken.

Taylor Langley med Choosing Texas, Justin Bieber med Sorry. Og jeg siger ikke undskyld, men vil gøre dig klogere på, hvad der sker i Aarhus og omegn, fordi det er jo de næste par dage, det bliver rigtig lækkert vejr, og snart så er det tid til Sydhavnsfestivalen, som jo er nede ved det her havnemiljø i Sydhavnen. Så der stiller på Polaris, hvis man tager forbi Vennelystparken, og det er nu på lørdag, at der er lidt downtempo hyggestemning, man tager lige tæppe med, og så kører der noget lækker, lækker lounge. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, jeg ender på Stiller for Lies af de to. Ellers kan du også bare høre GoFM, hvis du skal have noget god musik her. Der får du til hjemturen Miles Smith med Stay.

Det her nummer er et fantastisk bevis på, at det er så dejligt i 2026, at der er ikke så mange musikalske kasser, man kan blande det hele. Tame Impala, sådan lidt noget electronica, indie pop, lidt et drømmende univers, møder så Jenny fra den her hårdt slående K-pop-genre, en del af K-pop-gruppen Blackpink, men har også haft gigantisk succes som solist, og har i år blandt andet spillet på Roskilde Festivals orange scene. Ja, og de kan altså forbindes på den her sang, der hedder Dracula. Lidt sommerstemning nu fra Shakira, Burna Boy, lyden af sommer med Die Die på GoFM.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
28: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
29: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
30: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25 Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valgte lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 34-årig mand blev i aftes anholdt efter en episode i et supermarked i det centrale Aarhus. Manden havde kørt på et elløbehjul inde i butikken, og da en ansat bad ham stoppe, blev han vred, troede medarbejderen og gav ham en lussing. Overvågningen viste desuden, at manden havde stjålet 4 øl. En kollega fandt senere manden ved et busskur ved Klostertorv, hvor politiet anholdte ham. Han havde stadig ølene på sig og blev sigtet for vold, tyveri og trusler mod politiet. En 1-årig pige er i kritisk tilstand efter, at hun er faldet ud af et vindue fra første sal i en boligejendom i Slagelse. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi, skriver Ritzau. Ulykken skete ved en boligblok på Torvegade i midten af Slagelse, og barnet er fløjet til Rigshospitalet i en lægehelikopter. På nuværende tidspunkt mistænker politiet ikke, at der er sket en kriminel handling i forbindelse med ulykken. Barnets forældre var selv til stede i lejligheden, da ulykken skete, og den nærmeste familie er underrettet. En mulig medgerningsmand i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted er ifølge Ekstrabladet død. Det oplyser moren til den 22-årige mand, som er varetægtsfængslet i Ungarn i forbindelse med sagen. Den afdøde var morens samlever og menes at have kørt med den 22-årige til Danmark den 4. august, hvor de hentede den 15-årige pige i Hedensted. Pigen blev efterfølgende internationalt efterlyst og blev den 6. august fundet i en landsby i det østlige Ungarn. Østjyllands politi har ingen kommentar til oplysningerne. I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Dette er KFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

Eftermiddag i Aarhus med Sabrina Carpenter. Det var Theas på Radio GFM. Stefan her, og også lige en nyhedsopdatering, så er du opdateret, og jeg vil også lige opdatere dig med lidt god stemning i radioen. Jeg gør i hvert fald mit. Det bliver med Rasmus Seebach og Søns Brækker venter efter Post Malone, som for nogle år siden lige pludselig... Jeg var ikke overrasket, men lige pludselig sagde han, nu går jeg fuld country. Der har altid været sådan nogle country-elementer i sin rap-pop-musik, men det her, det er altså country med country på, iført cowboy hat. Det er ligesom det skal være. Post Malone, I Had Some Help. God fyraften.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Tilbage til musikken.

Åh ja, nogle gange så bliver man lige testet som radiovært. Mit fransk er ikke sådan super stærk. 2A for 2. Det var Ingrid Klassiker på GFM. Jeg håber, du er klar til Teddy Swims. Stor mand. Fysisk. Stor stemme. Og så alligevel med tekster og et popunivers, som virker så, så blødt og som følsom. Det er altså en moderne mand, må man sige. Mr. Know-it-all. She

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe smag på sagen.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
4: Boxit.
3: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
4: Boxit.
3: Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
5: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør på både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30, Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00, Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandersdk.

Lyden af sommer til en rigtig sommerdag. Bowser med Magnetic. Ray får du lige nu med Where's My Husband. Inden jeg lige om lidt trykker play på den sang, så vil jeg fortælle, at hun er jo historisk, fordi hun jo har overgået både Adele og Harry Styles, når det handler om at vinde priser. I 2024, der var hun nomineret 6 gange til at vinde en statuette. Det er jo sådan, at briterne hylder sig selv med deres musikbranche med det show, der hedder Brit Awards. Hun var nomineret 6 gange, og hun vandt alle 6. Og det betyder også, at hun er den, der har vundet flest awards vundet på en aften. Så hun overgår altså Adele, Harry Styles, Blur, Oasis og mange andre sindssyge britiske navne, som vi har spillet rigtig meget her på GoFM. Så Ray, way to go.

Annika med Livsforladt. Masser af liv i eftermiddagsradioen. Jeg håber, du er klar til nyhedsopdatering. Det er klokken 17. Somber med Homewrecker venter. Og lige nu her, Rune Rask, Hampenberg, Blæst og back to back. En som dig. Hvis du

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Her får du nyhederne.
1: En 34-årig mand blev i aftes anholdt efter en episode i et supermarked i det centrale Aarhus. Manden havde kørt på et elløbehjul inde i butikken, og da en ansat bad ham stoppe, blev han vred, troede medarbejderen og gav ham en lussing. Overvågningen viste desuden, at manden havde stjålet 4 øl. En kollega fandt senere manden ved et busskur ved Klostertorv, hvor politiet anholdte ham. Han havde stadig ølene på sig og blev sigtet for vold, tyveri og trusler mod politiet. 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund og Bælt. På de travleste dage har Sund og Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden. I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Jeg er stadigvæk kæmpe fan af, at Jonah Blacksmith er i sin noget poppet fase, efter at have været mere folk i starten af karrieren. Sammen med Megdes, der var det Saw You Dancing. Musik, du kan danse til. Der er en torsdagsfest her på GFM med Ella Augusta, Harry Styles og Hontrix. Og lige nu er det Ed Sheeran, som jo under coronaårene tog i studiet med en ret så legendarisk producer, som hedder Fred Again. Ham og hans bror inviterede Ed Sheeran forbi en gård, hvor der var et studie, og det, der kom ud, var altså en Ed Sheeran, som var mere hårdpumpende end nogensinde før. Tilbage her fra 2021 for The Bad Habits til din hjemtur.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Tilbage til musikken.

The Greatest fra Sia Kendrick Lamar. Så tror jeg også, vi er færdige med at snakke om solformørkelse og hype efter solformørkelses briller. Jeg så på en Facebook-gruppe, der hedder Hvad det værd, hvor folk var inde og sige, hey, er de her briller egentlig ret historiske? Kan jeg egentlig få penge for dem? Og mange skriver sådan, nej, ikke rigtigt. Og du kan gemme den, for jeg mener også, der kommer en delvis solformørkelse, som kommer til at ramme Danmark igen i 2027. I dag, den 13. august, og Huntricks næste sang til dig, det er Golden på KFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Forlæng sommeren på dejlige Samsø. Tag på udflugt med familien eller vennerne og få de sidste sommerdage med. Dagsbillet for voksne 199 og 119 for pensionister. Husk, du kan tage 2 børn med gratis på en dagsbillet. Vi sejler fra Dok 1 midt i Aarhus Centrum. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.

Rasmus Seebach, Artie med sandheden. Jason Derulo, Want to Want Me. Hvis du har brug for Benjamin Howe, så ved du, det er altid festligt, men altid med et tekstunivers, hvor man nogle gange, altså nogle gange tager jeg mig selv i, det er lidt svært med radio, men hvis jeg lige selv kører min egen afspilling af sangen Portugal, nogle gange skal jeg lige pause, spole tilbage og sige, hvad er det egentlig, der kommer ud af Benjamin Howes mund her? Det er i hvert fald med god komik, men stadigvæk med en festlig vibe. Portugal.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
27: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser.
0: Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
1: Go FM.
2: Go

0: Her får du nyhederne.
1: En 34-årig mand blev i aftes anholdt efter en episode i et supermarked i det centrale Aarhus. Manden havde kørt på et elløbehjul inde i butikken, og da en ansat bad ham stoppe, blev han vred, troede medarbejderen og gav ham en lussing. Overvågningen viste desuden, at manden havde stjålet 4 øl. En kollega fandt senere manden ved et busskur ved Klostertorv, hvor politiet anholdte ham. Han havde stadig ølene på sig og blev sigtet for vold, tyveri og trusler mod politiet. 1.457.297 køretøjer krydsede Storebæltsbroen i juli, og det er en rekord for måneden. Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år, hvor over 1,3 millioner køretøjer krydsede broen. Trafikken over Storebælt har generelt været stigende år for år, skriver Sund & Bælt. På de travleste dage har Sund & Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, hvor personalet stod klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden. I dag en del sol og mest tørt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM.

0: Det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hele ugen har du mulighed for at vinde en tur til Samsø med hurtigfærgen Lille Øre.
0: Du skal bare lige gætte, hvad det er, vi mangler i vores rygsæk.
1: Easy peasy. Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet.

0: frem til sol med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
10: På Spiltima.
9: Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Dette er GoFM.

0: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
2: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
1: Tak, Louise.
3: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
6: Og nu mere musik.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Go FM. Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Politiet oplyser, at de for nuværende ikke har yderligere kommentarer til ulykken. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde problemulven ved Nørre Nebel i Vestjylland, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i området, og derfor forsøger myndighederne at få ulven skudt. I går blev det besluttet at øge indsatsen, så nu kan Naturstyrelsen skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med lodsejeren. Samtidig er der oprettet en SMS-ordning i et forsøg på at lokalisere ulven. En knap tre år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget.

0: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Sao Paulo live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
2: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen.
4: Skovsen.
2: Vi ses i
3: Skovsen
4: Rigskov.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
11: Eyes. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Midtbyen og de største hits. Go FM.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Dette er GoFM.

0: fed lørdag i friheden. Oplev Anastasia live på scenen til fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
4: Boxit.
3: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
5: Du lytter.
6: Tilbage til musikken.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Dette er Go FM.
16: Mere musik,

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: lidt af KFM.
1: Lyden er Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk. Og lyden af sommer.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Dette er GoFM.

0: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandres.dk.
0: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.
0: Kom længere for pengene.
1: Du lytter til Go FM.
2: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let, stedvis frisk vind fra syd.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Vibe. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: FM.

0: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej. Okay.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Ah. Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
24: De der trafikalarmer.
25: Virker det overhovedet?
23: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
26: Dette er
0: Go FM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lystrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Dette

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together. We have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
18: De der trafikalarmer.
19: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vi elsker Aarhus Fest. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og nu mere musik.

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vi elsker Skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Go FM. Og nu mere musik.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så siger vi velkommen til Selima.
22: Tak.
21: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
22: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
21: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
1: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.